0: Dober za poslušati.
1: Dober za pogledati.
2: Ayo, big wave. Tell the mic on.